0: sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar, bir kun ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qayta.
1: Seni sog'indim yomon yomon yomon lola va konsti ijrosi gitarani hitovimda jarang sochdi va bugun chorshanba 14 avgust demoqchi edim, nega avgust 14 oktyabr sanasi avgust mas o'rtoqlar oktyabr